Okjenter heite av sjølvnemnde debututgavene vi føreska tånlaga kollektivene om Okjenter. Talan om en ungan tånlaga bølg som fyrre første fyr verlig gjør det vart visse og i tånlaga kappingsene sement og i fyrre året, ta bølgeren trykja seg plås og i finale om fernom. Og i tøyenda skriver vera at hei etleve løgnet av utgavene i Okjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon tja føringon og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskon og snikva seg mest om kærlega, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Tær som mannatånlega kollektiv i Okjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarstad, Jonas Langgård, Teitur Danielsson Tauser, Jonen Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökron Sankbæron Nyrløvun, her tånlaga støyleren færast voja, lyga fra Skrappum Storstads Trappe til Kalypso Stev.

Så vi til reier vi enn en omfære av Serfrøyngen, og i dag Serfrøyngeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrøynger og bytjeteknikere. Som vanligt så ber til tra lortar hun at senda Serfrøyngen spurningar, til å skrive spurningen til

Lät dem åkken bia. Tack god, fyra du erst god åkara, og jeg elskar åkken så högt at du sendte øynebarna sånt hun til åkken människa, så at vi omgant høy skulle være ansamhet, kvørstje og løyve etla deia. Sikna hesa løtena, og i Jesus er navnet. Amen. Og i ære Mosebok og i Gamla Testamentet, kapittel 20, versene 8-9, leser vi minst til at halta kvile dagen høyleien, og i seks dager skal du starve og vinne öll versk tøyne. Amen. Og i luttlære bygd boe gammal ordsmyr som et knut. Han var vujagiden fyrir at gjera ter vekrastu og bestu klokkunar, her hver klokka gjekk vi fullkomnum tøyar og ljó leie. Folk komu ur nær og fjær at få klokkunar omvaldar tja honum. Ein vetur kom unger dronker til Knut vi øynare klokka og var stekka. Knut hukte inn i klokkuna og han sa at tannkjølene vore og nekv sliten, ikkje vekna aldur, men avtøy at hei ongandu sluppu at stekka. Klokkan hefur gynnti utan uihalt, segi Knut rålega. En ta tan besta og fynasta klokkan hefur tørv a stedje, tøy annars gjerst hon ui auleie. Drongurinn rykte brúir, men klokkur gjørtar til a genga utan stekk. Knut smultist, jú, men þær røysni gjørtar til að vera varlega vundnar upp, ansægjar etter og få lötur við stedje. A sama hot það við fölstje, við ongandu stekka á, múas gjørstu okkara, her gleðin og nøgtsemin koma spurstur. Tann dægin, ja tann sunnudægin, sa drongurinn Knut sýta við húnalega grikvu eldin og lesa og sunni gomlu bíblíu. Og klokkunar og handli hansara vöru kvirrar tann dægin. Drongurinn skilti at kvult, ikkje vær spilt, etla bústur tvoitt tui. Kvultin vær landar mála til at varvoida og styrstja lufsstefe. Løyta vidi at mannalöfinun vi hese frasøkni hua, ja, så það just av hese orsøk a vi tava finnji kvöldegin at halda høylajan. Ans og klokkunar og søvene hava törva stedje til þess at halda fram at genga vel, så hava kroppurinn, sinne og gjørstu okkara törv a kvöld. God gav okkon kvöldegin som gav og ein høylajan stekk. Mitt og öllun meldre og avbjóingum lussins til at endurnudja okkara styrstje og mått. Men òsene endurnudja okkara gleje og samstundist minnast han. Jesus vísir okkon vegin við að seta félagskapin og tugina saman við gode fremst og ofast að ræfestingarlistanum og at han hótt kunnu við lífa lúfi við álópa og lata ta vujare og við fóa frá gode til næstan kring okkon. Amen. Herren signi dægin fyrir okkon. Lætum okkon öll bíja. Fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navn tutt, komur rúti tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkur nu dea, okkara daglia brei, og fyri gjev okkur syndir okkara, så som vit òsine fyri gjev at haimun og møti okkur synda. Og loi okkur ikkje ui frastingar, men frels okkur fra tu ytla, tu jag tukt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren vald signe te og varvøyde te. Herren lade anlesut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjan suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, hese av bygden av hverdag Marion Lomaklett, prester, som skriver jeg og leser morgenlesteren. Det var Erik Biskopstø som tok lesterne opp, og Hans Edvard Andreasen som sette lesterne sammen.
1: Klokken er tog. Politiet han tok og skuldsette i utgjør tvær utlendinger for det er lovlig virksomhet i samband med ferievinnene. Personene skulle ha haft okkur virksomhet i ferien som tar finko løn fire, tar kunne få opp ut og være utvister og få innferer for på. Fyre togene fjer løkregland 12-15 fra på han er under egen fra folket som har ildgrunnet om at utlendinger er lovlig i ferien og arbeider ved ferievinnene. Sønneste samtøkere har løkregland haft 6 mål her folk har korset kjøtt. De er i Estrøtene og i Nordstreme, det er i bygden og avbygden økje. Ta 6 bilførerner har alle finnes klipp i køyrekorset. Og i natt var en personer i bøyden i havn som ikke tog seg hekv. Han var i så rosaver

0: Underhuset er et daglig tilhalt for menn som er ferdig om etterlønner alder, et sted her å kunne hittes til kaffeprat, korsspill og fellesskap, skriver Våa kommune og Tvintaskrivet. Hensas av pakkehus er ikke en fri av bygninger, men korsene varvøydinger verter, og en tøtninger blir til pastor av Santavok Søvun. Tøy er orska løgt ui at gjøre arbeid ved viring for de gamle bygningene. Sandavoks fotminnafella hever haupen av fotnoten i overhatten i apakkehusen, som tog øyne gøy med nekv av lokaler i Sjøvo. Og sammen ved arbeidsbøkken er atlanen av kjipa overhatten her til fremsøyninger ved Sjøvlyen til ferie. Så løs ved hensas av pakkehus ikke bare av saun i det som vær, men øyne et hus her Sjøva, fellesskaper og gjerandes liv hittast, skriver kommunen. Fyrsta mentanalia tiltakje verur langt og 17 person i dag. Klokka 2 verur forskunn om uka og konsert, ta Poulsen Brothers, som eru brøvner Barur og Pauli Reiners Poulsen, saman vi uslenska saxofonløygaren Oskar Gvødjan sine, som mittel anna kjentur fra Messo Forste og ADHD, færa a spela. Ta Trutcher hava gjørst uka avna sal, og ta verur tånløygar fra hese uka avna som verur spaltur i Helsa Sjapakkehuset. Konserten er pastor av mentan av mannen hun underfakra meg til Våa kommune, og hun er avkjøpes, skriver kommunen. Navnet til amerikanske forsetan Donald Trump skal strykes fra 18 kjelton og 18 allmenn tilfære, som hever vi mentan av stånden Kennedy Center for the Performing Arts at Gjera. Og dette skal gjeres innan tver viker. Dette hever økestemstålen i Washington just av, og vi tar hans tøyntene fra Reuters tøyntastående. Og i avgjørende sier Christopher Cooper, økestømmer i Washington, at navnet av mentanarstående ikke kan brøytes uten en samtykt i kongressene. Det var nødt til å nevne den for Kennedy Center, som i desember måned i fjør gjør de av, at mentanarstående skulle ha nytt navn. Nødt til å nevne den heier nødt til å fortsette en valgt, etter at han heier sendt kommende nevne som Joe Biden valgte, men han var fortsette til hus. Og nekka få at det fyrir jævl, fekk Trump til afterlønt, ta nutja nevntin kjørti av a brøyta navni av stålnun, så han kom auta Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Men det skal altså strykast, tog nevntin hefur slett ikkje høymel til a brøyta navni, sier dómarin ui nýrstofu søyne. Kongressin gav Kennedy Center navni ui søyne tog, og bæra kongressin kan brøyta til han, sier Christopher Cooper, økestdómarin. Avgjeren til økestavaren hun forrar øysene Trump-omsidningene og jeg leta Kennedy Center atur. Donald Trump gjør til jørskvalde av sin egna sosiala mile Truth Social enn a lenka vimersing om avgjeren til økestavaren hun, som han er alt annet enn samtidig i. Her høkker forsetten til høkker og vinstro, når dømaren har gjort av at ventanar sjålen ikke skal ståndjast og at navnet ikke kan brøytast. Og vekkere til en forsøk fra Veverstående som er galtende til av middag i morgen. Det blir lydet låt sånn, minne enn 5 meter om sekunde. Det blir samtrye og akkurat ele og i støv og mjørste. Som fra alle gjør samregn og vinteren vekser opp i låt til frukslåt av landsinninja, trutjer til 8 meter om sekunde. Og i natt og fyrre parten i morgen lydet låt av Innsson 18, minne enn 5 meter om sekunde. Det blir skutja og akkurat ele og i støv og mjørste. Hiten verur 8-12 stig.
1: Og nu sender vi Radio Stjernekille. Hette er åndersending, og nå kjører Rød og i sommer. Tja, Johanne Kotlavire.
2: God dag og velkommen til sendingina Johan og Iveren. Hesa fer, annar parster av ferien som er til Gran Canaria. Og senast sending hørte vi om flikveturen inkvarteringen av hotellet, der hundre små i huttenar plasserar jeg i tru rør rundt om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi har jo mine ærlige jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lydde karaoke i eisene. Men itla jekst og i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leie jeg en bil og køre de øynene rundt. Og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt

0: Davor 6 Deilig morgon, kaffe og solen kom opp trykker til 8. Myskre blev til ljós og ever i sentrum. I morgon hei i ringa tøy, at morgon med og forsøyan i resepsjonen oppstilte meg en taxa. Destinasjonen var Sioux City, en tur oppa gått 8 kilometer. Hva er Sioux City? Well, einafer var det en western bøyer som ble bygter i fjøtlen av Gran Canaria til at opptäcka ta sjokkattleie spaghetti western filmanar som vi ödel domte så vel i trusjo og alfjersen om. Spaghetti western kopa filmar som gjørt utanfyr USA, såsom av Gran Canaria, men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sina storast tog i middelen 1934 og 1948. Selja var det italienske filmskapare som tog i Western-sjankerna tilsyn og gjorde henne herrare, oreinare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universet. Og så leis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vi Livan Clef som kom ut i 1975. Ja, vi sjolvun Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granit. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt idla til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rör som nu kan gå streaming i lötene och en spansk western-serie som jag inte känner igen. Sättena blev western-bojren gjorde om till en theme park, en live-uppliving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke meir enn var jeg just traskar innom bojarporti i min tunke kobastilvun, levejakk og belte, fyrir en sheriffer rei tjögn öll fölkjene, bænt i vittil muin og vursti vi fingrunum, jeg haldi eia vi teir. Teir rann meir kalt nir etter rigjunum. Han tok sexlöbaren upp, malti han rundt av fingrunum og smekka han atri hilstre, vendi hestnum og reia steg. Jeg var komin fyrir jeg blei underhilden, og underhalt fekk jeg fyrir alla pengarna. Jeg sa cowboyar i Reganeid, jeg sa fulla mexikanar i Hombreras av Eslon, jeg sa sheriffen som tog alla bandittanar, jeg sa et bankaran, en duell, hestetjóa rui fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en trullekunstnare som seier en av dami i helt. Ta sett er fremst. Jeg glødd. Jeg vil alltid vilja vite hva trullekunstnere gjør, men jeg var paff. Da man ble velja se i tvei, fyrir søgjane, du beter, jeg kommer heilatter ur kassama. Ein av pin-up-gentnån i barrene kom ut til moen og på en kjærlian måte. Men bant at han da kom kjeikeren til henne og sette en sexløbare mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytter vid han och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallar jag henne ner av disken och säger vid kåbaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade, damen försvann, bartendern blev vanlig i ratter, och jag säger att jag ser inte paff och gör det mig klara till nästa show av paddeln. Stuttligt, harsht og äggvisligt. Jeg bæg flentig og tarreie og kastet i menyer til at jeg sprang til bankene i luftene. Jeg kjente hitan fra eldmån og krutdamperen fikk nesene av kittla. Jeg stod pinnastittlig, hjertet pumpa i medan en fotlig meksikaner i underklæven svei meg rundt i gøtene og skje til feltet her og der ved 5-6-løparen. Sheriffen får bænt i motronen og sier «Okay, amigo!» Skåtene runka i atri fjöllene. Ein fantastisk dagur. Eitt 5 tímar langt reality show fyllt við action, luktin og av hestun og neitun og ja eslun. 5 tímar við indianarum, cowboyarum og fullum mexikanarum. Tan fullum mexikanarum í undirklæðum Jack and Mole við alt rochels við indianarum og stjóli hestanar. Ein banditur blei skotin av ein hesti. Tvær stund med en bartest og baluiv i gøtene, og en mexikaner ble skåten av hotelltagen og datt alle veien i ravel. Ta sjået var livet, vil de heim. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. En prakkfotle dæver fikk det vi

stavur sjei. Ö. Så kom dævren da jeg skulle heim. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenglig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkant i ferie sånn at jeg hatt. Og Nikita, you will never know, korte som en skøva plata med en fast jøknum jack mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstykje og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka. Tega senaste blikk i disse 200 folkene som jeg alt annet med en mening om. Daman som er minst tjej imsa morgonkjolar vi. Pære som fikk ett av fyra kofferten til å sitte på tvers i innkjøkingsene. Han kjolver som lustakre hinare som en av stjålene damer fra meg. Tænarne, oh my god, her arbeider hardt. Her er tænarne som stod helt vakt i morgonmøten. Ta kvitsakene at du var ferdig inne etter meg i morgonmøten. Ein dikk var sett klare etter morgenmøten til Taimon, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tjener, da der kom jeg etter. Tar var bare opptekner av seg sjolven og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid årene vakna jeg, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket jeg til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa hana når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinka i atter.

0: Buddy Holly, her vi ein av termon seks sangene som han hei av topp 2008-ålsrush, coverleie Rave On. Vi flykva bare vilt mittelen Årstøl og Lento inni genre 2-fors, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av okkur minnast, når genre 2-fors lever av Bynon, Klubban og Knallest og Dallas-eisene. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje omkring minnesta, ta i essayer Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægur unge drangir, Jugsnes aldrin var 13 år og yngste limeren var 11, tók i en vittlan bøllasang som handla om að få fætur á Ololion Stoffun, Pastor Kuchi, brøtt i ein bøkstav til Pastor Ducci, som mestir gjev mer en dælian døvra. Og sangren blei nummer 8 i yfir 30 ved London. Utvarpet spalt igjen da sangren heilt negf, og da sama gjør det diskutegjene.
1: With Russian.

Vi har hørt unge drengjener ur London som kallar vi seg Musical Youth. Vi tar av hitsanje Past Dutchy. Vi er så kommet til det seneste leie i det, som eisene fra 1922, og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lennom Give Me Your Heart Tonight. Hette bæði navnja hennar í LP, hennar í EP og hennar í singleplate. Sangren byrjar við hennar í harmoniku og Shaken Stevens brukti ofta harmoniku til svo en soft rock eða bara rock'n'roll. Ég spaldi sjálfur flæri sangir hjá Shaken Stevens í fursunum og ég minnist einar fyrir ég spaldi just henda sangin og í ennum ball í kantinja lærarskúlan í Havn og meðan ég sang og hala er fast í harmonikuna så slittna i harmonikan og jeg datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisene. Jeg heter enten og har dobbelsendingen Johan Uverne, her jeg sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i det. Takk for det. Johan Uverne has left the building.

Vi senda nu lampen av vår sendingsna, vi kunne så nek møyra, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Og så det skrajen til åkken sånne parsten. Vi tar hva togjende nå, og så gjennomfører vi det sendet over at høllag, som nå Norge stevner verur ur Klaksvøk. Klokka nøtt sender vi Jamba Leia, og til en tøyme vi country til høllag, og en sending til Inga Samuelsen. Og klokka 2 fører vi det sette til Klaksvøkar, ta for Gunnar Nalsu og sender bøgnløys ur med bøgnen, og til samband vi at det Rolfems og Arsjøgjene at Norge stevner første for hver hilden. Og klokkan 20 minutter og i halvgång 4 færre vi til senda fra fyrsta FM-kapprørenen og i sommar, og han vil som vant Rekvin og Norge Stevno. Sånne Mersjøstein og Lottvig Vistøin færre sida fra. Vi da var tøyende klokkan 6, og kapprøren ikke livet ta heldre han fram etter tøyendene.
1: Og i hese søgneste sendingene fyrir sommarstegjen færre vi til en affær og gjøkken tøvnløkkesøvna fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vi nøker av de største nøvnene i tøvnløkkesøvne og høyre hvordan støyler, kjensler og hula brøytast fra øyn og tøyerskøy og i anna. Og hvordan tøvnløkere og komponister løyde etter nødgjøn hotten at uttrykja seg. Lursta sunnudegin fyrrabarst etter sendingene Bolero.

0: God dag og velkommen til Jambalaya. Hette seinaste leierdavur i mai og her vi eisne seinaste Jambalaya-sending og i hesson omfære. Hette har vært satte vetren vid Jambalaya og skrånne kja utvart noen, og det er blivnar til 276 sendingar om jeg har betalt rett. Og i sendingen i dag færre vi at velja er sinte ved Taimon som kommer at vidja countryfestivalen i Sørveie om få vikur. Men først skulle vi gjøre varst ved tver nukjær utgaver, eller rettare sagt tver nukjær sanger, ur kommande utgaven som just er og kommer ut som stek lø. Første sangren i dag var vi Brad Paisley og David Lee Murphy. En velsvingande honky-tonk sanger, Hi Ho Silverado, som tar bøyer heva skriva saman vi Clint Lagerberg. Ein af fleiri stekløven som Brad Paisley hefur givet ut henta mannægin. Sanchner er ein parster av einu prosjekti han kallar Ticklebox. Og som eg hefur fætta til, så tala han ikkje om eina heldar utgavu, men om nekra Sancher han hefur lytjande og som han jo vil deila við sina fjepparar. Til annars lengst så gjerne er Brad Paisley er kommet vi nukkjer i heldar utgavu. Så gjerne utgavna Low and War og i 2016 hefur han best givet ut eina utgavu, og det var ein og ikkje ordelig til vi, nemlig utgavan Snow Globe Town vi fjør. Men Brad Paisley er korsne virkjen eisne vi konserston. Hefur just kun gjørst enn eina rød av konserston og i heimlanden, men nu kommande tøyina er han i Europa og heldig flere konserster nærendes okkon. 8. og 19. juni i Helsingfors, 11. juni i Ålesund, 13. i Hamar, 16. i Stockholm, 16. i Göteborg og 19. i Tivoli i Kjepmannhavn. Etter det spiller han i Nylondon, Tyskland og Schweiz, og en leien gonger iver om hev atter. Nå mykje om Brad Paisley, vi skulle høre Meira Nutt hesafer fra Willy Nelson. Nå hendte han sendingen ved at høre skulde nødjaste utgavan, 23 år gamla Willy Nelson, hans herre nødjaltjessens 20. Soli utgava, være utkommen.
1: Been sitting in this prison

Robert Mitzell kommer ur Louisiana og i USA. Her han vokser opp i en av musikalskene hjemme, ved foreldrene som sunker og i gospelkåret. Etter hørt han stå valgte Robert for i omlai 25 år så gjerne å flytte til Urlands. Og i Urlandet har han stående familie, og har reisende diska country tonelagen så leis at han ut dem midtelen til best omtakt hos country sangarne og nødja heimlandene ved nekvån konserston bæg i Urlandet og hinnån brekst talande åkjennom. Og nå gonger leien så til fyrjer for å spille av countryfestivalen og i Sørveie. Sangren vi hørte om var Kick Ass Country, som var første hittet tja Robert Mitzell. Vi skulle høre en sang av treet vi har som amerikanske og iranen. Her er talen om en sang tja Zac Brown Band som tar gav ut i 2020. I Play the Road, som Robert Mitzell gav ut som stekla i fjør.

0: At han har vi tatt hørt Robert Mitzel vi I Play The Road, hørte vi til hithøvesnavnet av countryfestivalen, Ray Scott eiter han. Han sang Those Jeans av utgavene Reality fra 2012, en sanger som han selv har skrivet. Jeg skal vikenge at en så vi Robert Mitzel, så hei jeg omgående hørt om Ray Scott og er en countryfestivalen kun kjørte han som høvesnavn og årsens festivalet. Men hos mennene ikke er kjenter et eller annet hørter om akkurat leier, så er det ikke det samme som at det ikke er gåver. Ray Scott kommer ur North Carolina, er født i 1923 og har givet ut plater siden 2005. Vi sunne mjuko baritan rødt og stersko søvo fortellingon i Sanche, veru Ray Scott mettur a vera eina mest autentisko røddunon i New Thomas Country Tonnage, skriver festivaleren om høvesnavnet som fyrir av Padel Frutjakvalde 12. Juni. Spennande veri at høyra. Vi skulle høyra enn en sang vi Ray Scott, hesen era fyrste utgave hans era, My Kind of Music fra 2005, vi høyra her Heidesleie.
1: Well, I met this girl I swore was close to perfect. I could see the ring, the dress, and the whole nine yards. I had a country station on, and she reached and turned it. Said she couldn't stand the sound of a steel guitar. We hit the town to catch the early movie. And old Chris Christopherson played the leading role. I said, "That's my man." She said, "Who's he?" I jumped up and said, "Girl, we gotta go."

Vid er og føringar hørte vi til Halli Johansen Sinja, helst en sanger som fyrer runga og dunga sandi i Sørvei om tver viker. I meini at Halli Johansen hever vi vi i Soa Sia og Øtlom Festivalen som hever veri i Sørvei. Er det rett, så er det 15. fyr at Halli Johansen og hans herre menn spiller og dunga sandi ta festivalen atterverer og gjør. Men til reisende nøvn som spiller i Sørvei av første sinne, nøvn som ikke vil ha sett i samband med kvartje country eller blues tonelag. Her husker jeg særlig om Danny and the Vitos og Plato Aktuello Marianne Winter. Skal til å si at søst nevnta har vi spalt av countryfestivalen i Sørvei før. Til å være vi bare noen blues set for i nekvunnåren så gjerne, da Marianne var ble ung sangerinne. En annan som av plakatene for første fyr Gøtemævren Leon, som nu bosittende i Vamon.

Leon Hansen vi sommar nættur. Ein av fleiri góðan sangun og utgáva hansara Skull-Sized Kingdom som kom ut i fjør. Tónleikurin tjá Leon fer heilt sikkert rikka vel á countryfestivalen á Sørvági. Onnur nøvn som á plakaten i hesa fyrr á fastu gestnir, lokal og blått græs og strámen, men onkje tinga næst tvi verri nú Johan Jakob Gutesen tagnægi i fjør sommar. Men her vera Rocks vi signar i Homrun, Olavur Avali Olsen, Sommersson Band, Magne Kristiansen som vi snak eisni hefur veri vi akvarium festivalet som gjerne byrjan, og så Kristel Lisberg.

Ragnar Ivoik vi førsku utgavene av en kjenton Hank Williams sangjem, så eina her i natt av utgavene The Silence of a Fallen Star, Ragnar sings Hank Williams fra 1925, ein verre og førskare tånlaga søvå. Birgit Kruse flotte teksten iver og førest. Og nu vet vi Hank Williams så helte at det kanskje var høstkjellet at enda Jambalaya Ari Hesafir vi er sinter av Hank Williams og Ørum Klassikaron og ekta av en country tonelage. Vi skulle høyra Mali og Hank Williams sjalvån.

0: Nu det slett ikke så lengt så gjerne jeg vil høre til Hank Williams vi You Cheat and Heart. Det var i Jambalaya for en av Sveimund Vikon så gjerne. Ta var det for jeg markerer at 85 år var lijen så gjerne sangren herje i overst av hitlistan om Jambalbord. Og så kjent til å spille han aktor var at det just er i dotten om en lista i vårt her beste og klassiske country sangjener i vår høver. Det er nettannasta og kattar seg Ranker, som kjer etkvøve græsler og listar av Alkjens Lea. Og her er talan om å spyrja folk hvor den beste klassiske kontrasankren og i færdig spiller der trutjar best domto. Og av tredje plasset ligger Sirkjali sankren You Cheat in Heart, tja Hank Williams. Og øren plasset ligger Hissen.
1: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold.
2: Lone Star belt buckles and old faded Levi's.

Vi tar du her nummer 2 i listan om tja ranker i vi best domte klassiske country-sangsner. Waylon Jennings og Willie Nelson vi Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Av platne Waylon and Willie fra 1988. Det var Ed Bruce som opprunalige kom vi som sangsner, det var 1985. Ed Bruce skriver sangen sammen med konene Patsy Bruce. Vi drar så kommet sangen som ligger ovast av hesson listan om. Og det er en ena fyr Hank Williams, og det er vi sangen som vi tar til Ragnar i Vøyk, Sintja og Førskon og Jane. I'm so lonesome I could cry. Beste klassiske country-sangeren i Røver sambart ranker. Men Lauren vid høyre Hank Williams skal takka fyrir hesa fyrir. Jambalaya fyrir nu i sommarstek. Møvlja vera vid at høyre attor ta utvarpe fyrir under Vetsaskronna attor eina fyrir i september. Men til vi ikkje snutt fyrir kontritavleik i sommarmana og noen korsene. Tui i sommar vera eldre Jambalaya sentingar endursendar. Og jeg meina at det til første Jambalaya tugina og utvarpnen leier det klokkan 13. Jeg skal leisne takka Heine Holm Johannesen fyrir standa fyrir tvi tekniska og idé. Og jeg skal leisne takka fyrir komande starfsfolkenon og i umsýting kringvarpsins som teka sær av a finna og búleitja sannsinar som vera spaltir ui Jambalaya. Vi tar her Hank Williams vi I'm so lonely I could cry. Vera stunder fyrir vi aftur en tur til Sørvoss og høyra sannsinn tja Anfinn Sommersson som etter håndtene i våren eikjennes sankeren tja Countryfestivalen sannsinn om Dunga Sand. Takk fyrir hesa fyrir, Jambalaya innskjur ætlundsvinn og lustarun eit fralukt sommer.

og det var Inge Samuelsen og Leie Jambalaya til Rattes. Og nå får vi å sette til Klaksvikar og til Gunnar Nosse som får å sende og i samband vi at 12 år er og så gjerne at Norge stevnen første fyr var helten.

0: Vi tar av en tur etter Klaksvøksvenon og tar vi sammen med Stønte Rasmussen og Hansara Falkon. Og en som har opplevd nekvar Norge støvner, og en som har også nye sett sin dam og der, Rudolf Johansen. Velkommen ombord, Rudolf.
1: Takk for takk og nær.
0: Ja, du har vært til mentan her tiltøk her til Norge støvner.
1: Ja, det har vi.
0: Fortell.
1: Du, da begynner jeg vi bøker utgave fremløp i morgen av Bøkershandlen. Skyldkunn hans systembaden er bedt av delen om hun gav til. Nå det kommet ut i bøk der kjente Nellesøvner. Så her er smekk etan folk av fælse, og ser hofas litt og kjemte litt bedt av Trøy og Imi som ikke kan skal sende bøyler i bøysen nu, og henne er løy sammen vi Heimalamten og Nelle. Og her var det nekvalt at hun var sanne Nellefeber her i bøyden, ja, det må man sige. Og bøkken ble, jeg halte jeg forelegget han hever bøkket og ikke for å lære for det. Jeg undervurderer det kulturelle klaksingene, det ble utsalt, det manglet bøker. Ja. Så igjen har vi vært i Østene, jeg så var jeg her på en av vi nattene, til fralukt kjøtt fra Hannes og Overhatt eller Bøndagern i Heralsundet. Ser døylig svel smakkende. Mm-hmm. Ja. Så igjen gikk løyen over galleriet Stånken. Her er en standande framsynning. Annars er det et fralig galleri, må jeg si. Ja. Ja. Og her var en ekkjent navn som Einar Rein, Bjørk Mår, og Eli Smith, og jeg nødde det her man nevner navn, så gløy man i min smitt. Det var fantastisk avhørst. Jeg vil anbefale størst følelse for han her.
0: Ja. Ja, og det flere framsynninger. Listafellet har vi framsynning her ved Vekkhammer og skolen. Jeg tror Øysen er her i Mestlestafalk og Øysen er ute i gamle Sekkelhusen. Og ja, hvordan minnes du annars Norge stemmen der fra Tynobatten og Ungdomsæron?
1: Ja, det er sånn, det er alltid brøytest, og nå skal jeg ikke undre sånne gamle kjente skrøner som hvordan jeg bedre det var før. Men det hendte ikke når jeg tar det, og vi levde jo ensam at det hadde en annen infrastruktur. Så Norge stövnar, det var jag egentligen har hatt höga lite. Och hon började ju inte att vi lärde där vi ja, bjärgingar och inte så här här ute i Kajne och så
0: kapprör. Och till och hela.
1: Och jag minns gott att man check ut här. Smyril kom på en tarn kapprör vid Soria, Batum och Nekon Fältsjö och gammal Smyril och så da man tjekket ut etter, så møtte man den folken som man bare sa av Norge stedet, som var kommet ved Smyrli eller ved Pride. Og de er jo menn med nok så tungt om kofferstånd, kom med eklande gåle, veldomter, og mysle stevn i høyre. Da man sa av disse personer som har sagt hver øynest Norge stedet, da visste man, nå er Norge stedet. Og ut i måte Kaini, her stod menn og selgte rukkelakken, som er faste tatter av Norge stevnen. Så nesten byrja i Norge stevnen, ja. Så ble det faktisk rettelig en dramatisk vidt. Så fikk vi det trusje. Da kom vekkeren og fulla og innkalt av. Da er det jo helikopter, da er det helikopter, ja. Jeg ser alle vette helikopter. Da har kom så vi jo i bjergjengar. Så det er helt vidt bra veldet. Det var helt veldet.
0: Om platt jeg setter seg kjekk for nøysene.
1: Ja, og det var det helt vil være helt fantastisk.
0: Og et annet som Øystein var rettelig særmest for Norge støvner ta, og til Øystein er som framvis i tøk, det er Rukkulatsen.
1: Ja. Rukkulatsen var, og han begynte i 8-8-trus. Her mente man Klaksvøk sette seg sammen, nå måtte jeg hente noe som du mør. Jeg tar det som, men det er flere av dem som stod Øystein, mente for deg Myten, hun og Lige Old. Og hadde så en imiske kvöldseter i Atlantis og gamle dansstor, så er jeg jo. Her var menn som Alex Hølstein, Johnny Bjerstalløy, Johan Nilsen, presteren, som var tatt, den karismatiske Johan Nilsen, som var det menn jo etter, skaffet jeg en kristianskirkene. Og ja, så var det Bernard Brim, Ville Sørensen, Ulle P, Nølle, Kjølpro, alt det der, som stod fyrt i Nekvar, ja.
0: Du var jo nekv tenkt til klassiske sjønlagerfellet Øysene, og her et stort brot ur øynere utvarsent

0: Ja, og et stort brot fra 80 år nå. Hvordan minnes du hva som her togene, Rudolf?
1: Det var en egler. Det var en fralik tog. Hvis du fremst oppe i loften og kå i høttene. Jeg har hørt vidt en av de mange sangene som jeg leser. Han blir ikke rett, han som er Berne Brim. Det var jo med noen kunstnernavnet Disse. Det var Breishangeren og det er sjømarsbekom. Da før vi det gjør nok nek, alt hukte etter sommersending. Gatner var manntømer og med noen annen som kom Grand Prix. Det så vi for første ferie og Tommy Sibak, han kom i Kruller eller ei. Og Disse var sjødre og gjør det permanent og Kruller gjør
0: Og nu nevnte jeg til video og tøyten og ta og i forsen. Jeg minnes et video, det var tidlig her utenfor, som vi strandet nå, eller sitter nå, og hadde noen her posthushåten noen. Og her var en vekker, og så var en vese kommet, og to sier at du har kort løst av buksene her, og er kommende. Og så var det, var da, hvor skal Rudolf sitte når det kommer, og vi slår sørget det, og tar ut den større skurtja. Men så vil vi zoome ut, og så det bare så lydelig vekker, at da strandet vi mistet posthusen noen.
1: Min bil fløyter.
0: Ja. Men så får man i Kjønnekapellan en hisse med i tusenare skiftet, så stod jeg til Øystene Pires ned risa større hattlarkabaretten under Batentonhøttene. Og yeah. Det hever vel vært en større avgjøring da.
1: Ja, i minns hva vi gjør det, tror jeg ja. Ja, det var en forverdelig, det var en størst arrangement. Det er så scenografisk og ljøv, størst anlegg og ljøs og... Ja, jeg har alltid sørste for når vi var i høttene, da hadde vi også Jakob Haugård vi... Og han alltid Jakob var vi i plakatene, så jeg hadde det var rett med 5000 eller så til å ta tøyt.
0: Ja. Ja, du var til Øsne, vi er jo fire rødgjegar, bare ikke noen til Varspen. Nå sitter vi til her. Hvordan gjelder Varspen rikker han nå resten?
1: Varspen rikker, og lukk sa det vel. Helt og sa det vel. Nå var ikke kvendig for nærmere i førgen. Varspen er best at mentene hos i førgen.
0: Ja, dette er fantastisk.
1: Ja.
0: Hvordan er Rudolf, har du også skjeldet nå resten av minnet?
1: Jo, ja, det er nekker og minner fra Norge, det er romantisk minner, minner romantisk minner, våtlig minner og minner her, men ikke minner så rævende jeg.
0: Ja, du tenker bare på sånn rikken, ja.
1: Jeg minner så en annen, nå er det sånn at nå er det alltid fire var bedre og så videre, men da var det store, det var veldig store danser av Norge, det Men danseren Norge Aftan, han enda i av midtenått, man helt i halvdagsløven, ja. Men dansen Norrstein Kvöld, han kom til alla nottene, alla sommelige nottene. Og så minnes jeg at dansen var liber og av fakraste vekse, mann av morgen, tulljane. Og vi til høvesbasen var nesten oppsett hent av meg og hennes og i Badenheim-Jassar og her, bant i vira kajøtlene, ja. Og her var så, sindra, kan man kalla sindra en morgenball her, 5-6 tøyna. Her med et eller Han ska glädjas komma här. Och han finner så på att vi ska fylla hamna för att kunna stäva vid Pride klockan 5 eller kallad. Nej, klockan 6 eller halv 8. Det var folk att lämna oss den. Det klags ut att det var snöre oss. Det klags ju even att vi är så. Ta minns det att vi får marschera inte. Vi gick ju främst. Några stankar. Han så gitarr och han schackar släde på en lär. Det var som där en karamell eller kallad där. Hade helt i handen med att vara sjera hur förslig

Ja, og så vær atlanen vi skulle da fære at senda fra Kaprøyre nå, men til sanka skiljer vi til alle noen, og en halvann time har vi just fratt ur Klagsvøk, at rørene og sanka gjør. Så vi fære at senda oss senda av Tøløyke, og i mye enn vi på ja.

Og nu årsens første FM Cup Rower og Skronne. Men har vi sett atter til Klaksvigar, så færre vi til å høre Løv, Dam og TV-er ved sommerstevnet Vassenån.

0: Ja, det var en kvar til Knørra Fjellegi, og så færre vi at sette atur til tekken og i Klagsvig og til Tøyen Sigrun.
1: Ja, du vil ha tøyner her og skutjan. Det er sånn at Pøylor, Kjærora Fjellegi og Knørre, kom om maler først. Vi tøyne 6-0-2-1-4. Og i hølen og hånden kom Dretjen til Havna Rora Fjellegi, vi tøyne 6-0-5-0-3. Nummer 3 fyrvaldur, vi tog inn 6-0-8-1-3, så han kom Golen, Ørnen, Evan og så Brottur.
0: Jeg vet ikke om vi skulle teka i vår attor her, og teka om det var godt. Og det er å spille sanger med vi bor i ettor, er at fratta møyre her når det er fram.

Ja, det var sangren Løyers for Forbundet Fakrom. Og vi får vite at vi har stunder å spille og inn at rett, og det kan bare høre stunder og synge sangen som øyter Uiki Østjene.

Fjellegje, her var gjørst avtaler som enda verskfattelig. Verskfattelig rakte og leie troskip til fellesskip. Manadegn av middeg begynte verskfattelig til uslenska sjåmannafjellene, som styrte fire at uslenske sjåmann får over oppsakter og bøylig arbeidsmøye skulle settes i stegen. Begge eimskip og fellesskip har vist av at de troskipene som var rakt av verskfattelene er romanna og lønn samtidig uslensk konsultmalen. Steinar Eirstofs gjorde i fellesskip, sier fyrre vikene at i følgen mestest verskfattelig løyte etter alls ikke. Nå er det færre point i gang til å få skipene i siklinggatter, vant at de har skipene innhøynt av Sønskinsene i neste vik. Samreiningene om en nødja stjøten i Danmark har hilt fram i det, og samtidig danske sjøvarsrasen TV2 stender og gamle nøklen. Ta i fyra flokkene som atle skip av samkongen, det er sosialdemokraterne, moderaterne, radikale venstre og sosialistiske folkeflokkeren SF, siden nå og fundas av Marienborg, som er embedtets bostøveren som etter Fredriksen fortsetter smaler av froen og samregninger å gjøre. Journalisteren til TV2 av Stenon, Joachim Binslev, vantar et lengkvold. For å løte så igjen, sier han, at han ikke vantar i ombo for i nærkene at de fyra flokkene utdater av Marienborg tar nesten 4-5 timene. Før i det samrådtes Pelle Dragsted fra underlistanen, vi møtte Fredriksen, og han sier ved Milana at han også, at det var store knuter i samrådningene som skulle samrådes opp av plass, og er en økerstjøtt kunne kjipast. Sambar Joachim Binslev det særlige sosialer og jaune som det store strusmale, og han tilstrøye stender i første leie mellom moderaterne og underlisten. Underlisten avgjørende som parlamentarisk grunntarlig om det skal etnes hinom fyra flokkene er kjipa og en av virkesføra 17 samkongen. Det nå gjenkne skjeje trusdeier som gjør folketingsvel vær, og omkant i over hever tjener boja så langt etter under en rutsjere stjøten etter et vel. Det i Norge stedende etter vikskiftet, og første kappraveren har vært i det, eller enda gongt. Vi enda kjøver her helt stort kvør har vunnet til dem som rørene her som vi har vært utslittende tøk. Vi begynner ved Batna-rørene, timmene før dronker, her var en fyrpann fakra ved tøyene, 2 minutter og 48,16 sekund. Og timmene før jenter, her var en tekla ved tøyene, 2,6,36. Og så det eldre rekvarer, 5 manna før dronker, 14 til 16 år. Her vann torsten ved togene 5,1,3,6,4. 5 manna før jenter, 14 til 16 år. Her vann pøyler ved togene 6,0,2,1,4. 5 manna før jenter, 16 til 18 år. Her vann søyler ved togene 5,5,3,8,3,2. 5 manna för dronker, 16 till 18 år, här vann fyrpan fackra vid tojene 5,1,3,2,1,2. Och 5 manna för kvinnor, här har vi inte finns något urslit än. 6 manna för män, här vann smyril vid tojene 5,1,5,2,2. 6 manna för kvinnor, här vann vuxinkor vid tojene 5,9,4,9,4,4. Og 8 manna før her var en ørvor ved tøyene 4,6,6,4. Og så la 20 manna før henne, så her har vi tror ikke finnes noe ut i den. Kappraveren som sagt en gang, og det blir sin tid å suttje kappraveren og hjemmesøyne til kringkvarten om kvf.fo. Enn hever amerikanska stjøttenen ikke tidsi avgjør om at landja vapnakultene ved Iran, selv om Donald Trump fortsetter tullige og joar seg, at han endelig avgjør for å være tidsen og joar. Det var et breska kringvarpet BBC av siden. Donald Trump fundet seg joar ved sønne fremste rådgjøver, vi tog for i eia å teke en endelig avgjør om karbaner for å landja vapnakultene ved Iran. Men fundet en endelig uten å grøye av finnsen av hver neste stigen i verden. Høstdagen på av samlinger falt sin annars fra, at Semja vær om karmannar fyrir en avtale, og at de bare boja og etter en godkjenning fra Donald Trump og løslene i Iran. Hetta var BBC fra amerikanske embassfolken. Vi Semjene skulle vapna kvill til lunches i trusdager, og færa skulle under samlinger om tjattnorsk og atalene til Iran. Her det etter øtna døma, særlig at det ryker jo ordene som Iran øyer og ligger i buktene. Røyka ordene veri brukt i framløsningene av tjattnorske våpnen. En embassmøver i Kvite husen er endeskriven for å si at
Trump fortsätter vill bära gärna avtalen som är gå för Amerika och vidare hans rej och linjer. Iran kan

0: kan de hava tjattnorsk våpen. Og undan funden om vi synner rådgjøver, skriver Donald Trump og sin kjølvord, altså sin egna sosiala mile Truth Social, at Iran skal samtidja omkant tog at det her var tjattnorsk våpen, at Hormuzsund vil lette opp at dør for øvermarskeier i skipafersel og båa veier, og at alle miner i sunden vil ha borslepointer. Iran sier seg hinveien ikke samrådes om sånne tjattnorsk våpen, og tvi helter om at hun øyner seg frihjellig endamal. Fyrir det akkurat en rådgjøve til overs av løyeren i Iran, amerikanska forsetan fyrir det, at svitja falkareie vi har sett alt hos det ordkløv. Og Moira ur USA. Malet møter fyrverande CIA-embassmannen David Rush hever skapt ristninga i amerikanska fregnartjeneste omkvarvene. David Rush, som hever skit i overleia i CIA, sitter i løtende verhetsfangslaver i Virginia, og akkurat for at det var stålet godt og røyan pening fra frektantennelsene 4 millioner. Atlanen var av malet langt skulle være kommet 4 i rettenån, men det var utsett til i neste vik. Det skriver presskablet i The Guardian. Rattakjølene viser at fyrverandre agenteren etter øtlende døme har gått stålende lotner og peningen hjemme til seg selv. Sambart i Guardian David Rush akkurat for at det var stålet i hundrevis av guldkoppen, som verdt mer enn 40 millioner dollar, til sværet til nesten 230 millioner kroner. FBI har lagt halt av 330 guldkoppar, omframt 5 millioner kroner i utländska peninge og en rikvo av guldloron. Og det var alt funnet i heimatch av David Rush, skriver The Guardian. Omframt det David Rush øyne akkurat for omfattende svik. Han hever etter øtten å døme falske hernavarskjølene til seg og sine faglige forelegger for de behøver å komme opp til alt til toppløgnelige starvet til seg ja. The Guardian sier at akkæren og kjøver røy av allmenne penken i fyrsta omfærer snurse om akkurat testvitje, her han sier seg at det har vært flåskipere i flottan. Her omframtever han framt omfattende svik ved tøymaskrasetting, og at han har finnet i tusentavvis av dollaren i herna var entusjalte. David Rush skal sitte i verhalde til neste rettafond som vil grunnlover den 5. juni. Og så vi kommet til vekkere, til lukt til at de og i etter Norge ser nå, kan skal hava rekskjøl vi ser, tog om vekkere kaldtende til midten i morgen, sier vi så var ferie, at det blir låt til flukslåt av landsningen, trutter til 8 meter om sekunde, samtrige og samregn skal det være, og i støvn øyne mjørske. Og i kveld blir alle vever. Og i natt og fyrre personer i morgen vil løyte låt av unnsen natten, minne i en 5 meter en sekunde, over samtidig og alle vever og i støv og mjørske. Hiten vil 8-12 sti. Og vi tar med et annet hørst at det stender av Gomlund, Nøklund og i samkong og samregningen i Danmark. Og i det har vi tett vårt fjøret til Kjølpøyen vært ute i regnen og tunt skørdrom. Ein af fyrirøkarna sigur at utlandsfjæra folk fegin vilja vera við at tøyna skørum. Verkfalle tja ustanska sjómannafellanum som leiði trúskip, tja emskip ella ferryship nú liggjótt. Og vi hava akkurat finnst úrslit ja tøtjumannafarsrøðun undir Klaksvík som nú liggur og her vann Hónabatrun. Ormur Lengi gjørs nummer 2 og Klakkustingur nummer 3. Tøyinar ikkje tøkkar enn. Og redaktionen er det, Manna og Jekvann Jakobsson og Ingolf S. Olsen som var utdragsstående, og tekniker var Øssur Ekholm.
1: Vi skulle se her fra Andlaton, Eion Andreasen, urskikve, bosittende i Havn, andre gjeste lovergere, frutja dagen 22. mai, og nå for Sara Gammal. Gjerarferen verer ur Vesterkirkene, torsdagen klokkan 13, Tei og i atla leta blomur etla krans vera vinalia byen om og i stegin at djeva eina gavo til dansefelag i haun og konto i farja banka. Marskos J. Sørensen andagist i høymenon av Viarøy 30. mai 2,5 år gammal. Og gjerarferer Mikael Sørensen at av vår ur Klaksvøk bosidandi og i Migladale, fyrtlig gravar ur Kristians Kirkene ut i Grøv, månadagen 1. juni klockan 13, som tjuverur ur Solmabøkene. Det jeg vil jeg minnes Mitchell kunne lette døtteren i øyne peninger gav og konto i førje banka. Anna Sofia Glevradel, at da ur Haldorsvøk bosittende av Glevron fertelig grever ur Berøa og i Saltengar og sånne dagen klokken 14. Det jeg vil jeg minnes Anna Sofia ved Blåmon etter kranse kunne lette badna levende i Sovergrønland i øyne peninger gav og konto i Grønlandsbanken. Og en kunnkjør størrdanser av Norge stevne og størrdanser i badmintonhøtlene i kvöld vi vel omtøkta bølgen noen roks vi signer i Homron, NFOI. Og så færer vi datter til Kapperøveren i Klagsvik.
2: Thank you.

Hetta heilaga evangeliet til sinne tatte sunnudag skriver Matteus evangelistur etter 17 tekstar kapittel 28 verndne 16 til vi 20 og ta Jehova såløys og Jesu navne. Men tar etlo og lærersvannane i fyrir til Galileo til te fjalle som Jesus hei sett om stevno. Og ta etter sauan tilbøtar han. Men sommer i vaust. Og Jesus stod fram og tala i tiltorra og sige, «Mer finnje alt valdi og i himle og i jord. Færre tui og gjør i öll folkasløyne til lærusfunnar munar, vi te at hit døypa te til navns færsins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi te at hit læra te at halda alt te og i hev boi dikkun. Og så i, vi dikkun, alla te alt til veraldar enda. Amen. Trinitatis, etla trojöndar dævur, boa frá er nu byrjar ein og tui og tisjóarnu. Tisjóarju byrjar fyrsta sunnudag og i advent, tui evangelie om Krist byrjar vi at Gud sendte sonsun i heimen og kjørst menneska for at oppenbera Gud fyrir okkun. Jesus og Gud og menneska gonger løgina til Golgata og leter seg krossfesta og teker av seg sint heimsins. Han døyr og ruser opp og fyrir svigjant til himmels. Etter hetta sender han heila i andan og kvittsunum. Jólatøyen og påskatøyen fram til kvittsunum vir dentur lagtur at her som Jesus gjørde fyrir okkom. Og i søtna parti av kyrkjøarnon, trinitatistøyne, og i fyller mest, handlar om andans gjerning i okkon som kyrkjøli og ønstaklingar. Talan tuskil om gjerandstøy etter der større hattøyner, jævlene, postjener, kristi himmelsfrede og kvitsunno. Ikke underligt at angelsmenn kallar trinitatistøyne fyrir ordinary time. Og i dag takkar vi saman om alt det som i hessun kistjo har noen hertil hava veri djøknum. Det har veri djørst vi at trojönden vi sett i mitt eplen. God fægir, god sonur og god høyla jante. Jesus søgnast og år til lærersvunnar og i Matteus evangelium som evangeliet til i dag, fyra bå. Hese bå at hun skulle missionera, gjøre lærersvunner, døypa og læra. Hese fyra bå sier nekka grunnleggjandi om hva det vil sige å være kristen. Påska morgon fikk hun lærersvunner bå om at Jesus skulle hitta der atter i Galileo, og Jesus har nå sett dem om støvnå og noen av som fjallet. Vi vet ikke hva fjall talen er om, men han løg i tankar okka at løtt anna fjall. Sinai, her Moses fikk løvna. Da det etlo lærensvannene kom av fjallet, så hittet det øynene som større Moses. Det Jesus Kristus, en opprystende frelseren, og tar tilbå han her. Du god skal tilbyes. Endelig det grøtt fyrtøymon. Jesus god, han frelsare tørra. Ta oss stendur at sommer i vaust. Åre og i opprona malen kan øysni omsettast som at nekru tørra drala om. Etter alt det tørra at oppleva nu i vaust, eller drala og nekru. Spurningar som han velger risen opp? Han sånne gods? Skulle, eller kunne vi tilbe han? Måne de haft fyllt ut av hoa? Vårste Jesus ta imot bostor, vartår honom overtover, og kunne han bruka hesser ivante, dralande menn? Nei, vi lesa at Jesus stod fram. Ikke best at han sært høyre iva,
men han kom fram til tørra. Han møtte tøymon her tør ero, beg tøymon som her tilbø han, og tøymon som ivast. Jesus vrekka i ungan. Han kan, og han vil bruka tør som tør ero, og vi ætlån som tør komma vi. Han taler til tørra, sier hvor han Fægirin hefur givjónun malt valdi a himni og a jör. Tæfði sig alla myndilöka og ratt uti jæriska og himmalska. Hvað vegar svo kraftin, myndilökin, valdi og rattirinn bruktur tíð? Hvað ger hann som við finnst allt í hendi? Fyrir hann að róa yfir haumnun som er valsherri, kausherri? Nei. Hann ekki sér ekki trealir eller hund brottligar tænarar, Men heldur lærersfóinar. Það handlar om að öll heimsins fölkaslu vera lært og myndaði að vera hansara bötn. Mílinn að ég spartur af hessum félagskapi í döpur. Þú skil ég döpur neyur og það ber ekki til að finna tryggfandi hér eftir í Nútjóttestamenti som ekki vera döpt. Döpurinn til námsfæðisins Sonarins og hins høylei anda. Så gjerne skulle jeg lære at halte alt det som han har på i okken. Så gjerne får jeg lyfte om og knyter byrjanene og endene av evangelien. Lyfte og i første kapitlet og i Matteus er evangelien om det så i måten skal være ved baden og et son, og navnet hans skulle jeg nevne han, Immanuel. Það mestir gud við okkur. Jesus byrja svo eitt lyfti hér að sema hótt og svo í. Ég vitt ykkur alla dagar, allt til veraldar enda. Jesus við okkur, svo laus byrjar og endar evangelium. Og hans gefa vegun og allit að hann okkur nær í öllum löfsins vírskiftun. Það verið sér aldardölun og uppjadindun og í gleði og í sorg. Það Jésús í tjókun, svo er það ösnum við færinun og andanum. Við kunum hafa lindið til að gera trúöndina torskilda, eða filosófiska, eða kannski önfaldar en gott Trúöndin ett mysterium. Skilt að hann hótt að við mér ungandi til fullnar skilja eller forklara Guds vero. Det hans handlöjtje som okkur uppenberaur av Jesus i Kristi. Utan sonen kan Gud ikkje vara fægir. Og han kan best som fægir vara kärlöjtje. Utan sonen kan han heller ikkje ha fællesskap i okkur, ty sonen løyr okkur til fægirin, og anden skapar trunna og mila nøyna til okkara. Som baden var jeg signet over trutjaferer for andre mot av mammaen. Øyne ferer for hvem person i trujøyntene. Og i navn Guds fader, Guds sønn og Guds hellige ånd. Jeg skilte ikke tøtningen av signingene, men signingen gav meg trikkløyka tøy for ut og tøy for til sånker. Og det var det at Guds fader gav sin tur av bæresta sånn. Sonurinn gav mér sjutt lauf og andin gav mér tryggf. Som og sikning gav við því okkar að badna. Því eins og við fengum döp og var lært upp í orðunum, som laus vilja við lauja næsta atta leið til Jesus og gera lærersfóinar. Amen. Salmen við fyrir að høyra nú frá fjóruöld. Höfundurinn handan salmen ókjentur, men Lange var hildi at annakvör Sankt Ambrosius eller Augustin hadde skrivet salmen. Salmeren minner om troarjottanna, du fyrst veri god fægir til byen, søyan Jesus Kristus, og til søynast halvdju anden. Salmeren etui, kunne vi sia, trinitariskur. Høskandi etui at trujundar degi, at sinja god fægir, god sone, og god høylajanda lov. Og han siknet ikon. Gjøvan, sånn er det.

Vi tar då egen nålsø vi lennon av Øtlund ved å lova, og det var Steintor Rasmussen som måtte i årene. Tim Howard og Dan Olsen har samstarvet om den neste sangen. Leie kallast Best of Me.

Vi tar du årsens utvarsitt, lege kamera, tjabeltje noen tøgn som sa dagsens jøs i fjør. En ånder som eisne deporterer jeg, var Jesse Gold, vi EP-ene It's Been a While, som var kåsen årsens utgave. Vi tar høyre her for the ride.

Vi tar du i lege Here for the Ride, som en sharing av første EP-ene til Jazzy Gold. Nå har vi innemt flere som har vært debuteret etter sørste året, men det bestemt ikke til at Jazzy Gold en overrønte tonleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-ene til Marius Stacey, som kom ut for just en måned siden. Kvalbingren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg Fyre Kvir, eisne et nytt og spennende navn som trakket jeg paddelen i fjør, vi EP-ene Kvir. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi tverre høyre leie. Vispa, jeg ko.

Vi tar då søvnløs tja Frøyo Voxhei Sigurdsson, som gav sitt første stegle ut og gjør, og hun sier at vi kunne vante oss mer fra henne. En annen debutanter Gunva, som eisner en klagsvikstamme i Danmark. Hun har givet noen stegle ut, men i fjør gav hun heldere utgavene monokrom ut. Vi tar da leie Habits.

Vi tar då Habits till Gunve. Og vi tar hørt noen løv fra artisten som har vært givet sine første utgaver ut etter siste året, og vannende så tar vi noen nødsnøvn og gjør eisene. Men hvis vi vet flere kom frem til Hesavikene, så har vi Benjamin Rajani utgivet stedet i glansbullet som snur seg om ungdommen som strøyest.

Vi tar då glansbullet till Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fra Jadein. Det i 11 lø av utgavene. Vi tar av lege. Hallå.

Vi tar då Hollow av nudge heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det er en stor utgavekonsert i Norrland hos noen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framføre løgene ved Fotlund Bøltje og Strugaron. Det syste steglet i Arne heldar utgavene kom ut ved leie Air Dry. Etter leie snur seg om hvordan vi bredjen vidt ære, og snilt ei være om vi tøtte nekra norsleveleinger og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lennom Air Dry.

Vi tar du AirDry til Marianne Winter og hette hva seneste leie og sendingene. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, jeg heter Elin Dabjørstøtter Nesamer, og vi tar oss etter henne med en sommeren.